0: kala jaw yi do kam bo jalle yi dara kam bo ko ni kun tur kam bo ni tay mo ko jero day mal on ti jero day na jay ko wo ye pri ko bamba jonga na ko ra aw ye kam bi tan yu bay yar mari ko ray mi yar mari jaw yi do kam bo jalle yi dara kam bo ko ni kun tur kam bo ni tay mo ko ra kam bo ci ka ya ni kam bo gi ci ni ti na so la ray kala ga yow ri e bu na ba za wi ko nga ma day yar mari da gun ci da won tan ri ya kan so ni ara kam ra ji la ga ra la di me yi di nan la di
1: Thank you.